0: можем. Давай, давай, давай. Ламелька, лего, тобея. Ламелька, бело, катея. У нас, у нас. На молеке, дома, бела, кобе,
1: талоея. Дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, дали, д